0: знаки.
1: И Оръскул, паметни на куп.
2: 18 юлия е Одър Капри Самър Арене же разпродал. Янко Юзинович. Додатни датум 19 юли. Укмарио Търг, Копър.
3: Янко Юзинович.
2: Карте со на волјо на Евентиму.
4: 20-та традиционална приредител у Осрчио Дежеле Терана од 9.20 до 1.30 маја ваби на откривање краса, словесно отпртје, отпртек лети, водене дегустације, автобусни превоз, колесарјање, делавнице, вечерни концерт и бранч мед виногради. Вечна Сезана Пикаси.
5: На кај најпре помислите ко слишите Кија?
6: Кија Бенчич.
7: На Бенчич.
8: На Кио Бенчич.
9: Кија Бенчич Копер.
5: Кија Бенчич Копер, кер је Кија дома.
10: Не послуште штори да ван комари пијеју кри и кварио ночи. То сезоно не бојо. Зунти, врхунски комарники. Зунти Пиканет.
11: U Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
12: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
13: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
12: Atlantida-rogaska.si.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpelite že za 199 evrov na mesec.
15: Porsche Koper.
16: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
17: Ma noro, res, do 40% dol.
16: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
18: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
14: Poletje, sonce, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpelite že za 199 evrov na mesec.
15: Porsche Koper.
16: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
17: Ma noro, res, do 40% dol.
16: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
18: Mega, že danes obiščeva optiko.